0: Wanji Wanji baba
1: Ano sinia digi di kwa iganga
0: Awe iganga iganga sa idi che iganga munene Iganga munene uze Sabo Ah uze zikuti kulire msina Mvwaku Eh bana loge uzo bali kuji Ali mumukwano